Det er jo sånn at han må gratulere alle som har bursdag, alle som har noe å gratuleres for. Det gjorde vi nå, enkelt og greit, med selveste Rune Rudberg. Alle vil vi gratulere, og det er klart vi skal, og vil, og må. Det skulle bare være, ja det er det det skulle altså, det skulle bare være noe helt spesielt om vi ikke skulle gratulere. Vi gjør det vi, og så slenger vi på Ole Ivars, en forverret som en er. Ja, det er ikke noe å gjøre med det heller.

Det var Finn Kalvik, det kom Ole inn til meg. Og i studio Knut Jeppsson. Hei, god morgen og har det bra på en mandag. Selvfølgelig har det bra på en mandag. Altid bra på mandager. Ja, den 11. mai har vi kommet til. Da det bare 6 dager igjen til selveste musikkdagen. Ja, da vi skal gå ut med fintøy og høre på alle de fine skolekorpsene og se på 17. mai, tog og spise is og ikke minst pølster. Det gleder jeg meg til også. Is og pølser, det er livrett 17. mai. Skulle bare mangle, det er det. Ikke var det, men jeg. Ja, ja, ja, det er det. Man skal skrike hurra, hurra og være veldig glad. Ja, hva er vi glad for? Jo, fordi det var unionsoppløsning av 17. mai-tog og hele pakka, vet du. Det er så stort. Tenk deg alle de barna som gleder seg til å få på seg, ja, finstasen, komme seg ut. Mesteparten er glad. Selvfølgelig er det noen som kanskje ikke er så glad, men vi får prøve å glede opp alle vi vet som ikke er så glad. Ja, vi får bare være glad og vi, da. Så får vi høre på Sven og Lotta. I have a Ja, det er det jeg har altså. Alle, all I have to do is dream. Ja, det er det det stod. Og så har du et eller annet å si meg, Knut Jeppsson, så gjør det på 911-972-53. Noe du gjerne skulle sagt, noe som du ikke har tørt å si, men som du tør å si nå. For jeg er alene, det er ingen som titter. 911-972-53. 911-972-53. Ja, Sven og Lotta, all I have to do is dream.

Ja, så kan vi ta med det at ja, Kristoffer Reitan gjorde ikke så dårlig i natt. Kan jo si det sånn. Fikk forpenger han. Ja. Dro inn førsteplassen på PGA-turneringen, og den ga han 33 millioner kroner. Da har han jo til brødskive et par dager fremover i hvert fall. Det ikke dårlig bare det. Golf, det idretten, det som gir store honorarer når du kommer først gjennom 18 høl. Et høl. Når du har 18 stykker du skal gjennom, fortest mulig, da det penger som står på spill. Engelbert Humperdinck, Love Letters. Har du sendt kjærlighetsbrev noen gang? Har du kommet til retur, eller har du slått godt an, eller har du blitt rivestykker og fått noe surt tilbake igjen? Det litt spennende der å sende et kjærlighetsbrev og lure på hvordan det ble mottatt. Noen ganger blir det mottatt, andre ganger hører du ingenting, eller så gikk det dritt. Så ja, det vel ofte det gjør.

Ja, og snarere med deg og mobiltelefonen din når du er ute og går, putter den bare i baklomma, sånn at alle kan se at du har mobiltelefonen. Det er tøft det, vet du, å vise frem mobilen sin. Men det er ikke så sikkert det er så tøft når han bak deg er interessert i å få tak inn, for han rapper den uten at du merker det. Og skal du på ferie, så ta vare på mobilen. Godt beskytten for mobiltelefoner er blitt en interessant ting å stjæle for dem som er ute etter å tjene noen kroner. Så ja, ta vare på mobilen din. Den er et attraktivt objekt for andre som ikke er så ærlige og skal ha tak i ting og kan selge det på en eller annen måte. Eller de kan også utnytte deg, ja, fordi de kan se spesielle meldinger som kanskje ikke du vil at andre skal få vite. Så pengeutpressing, også noe som kan bli gjort. Så ta vare på mobilen, vær forsiktig med den. Hjemmen, ikke la den gå i baklomma, alt jeg på sikt. Kan ikke gå i baklomma, men hjemmen inntil kroppen, så har hun. Ikke legg den fra deg overalt, det er et lett bytte. Og de som ser en mobiltelefon ligge på bordet, selv om du sitter der, de driter om du sitter der også. De tar den allikevel og løper. Ja, de har piggsko. Ja, så bare en liten advarsel. Det er den tiden hvor ting skal begynne å skifte eier på en litt ulovlig måte nå, fordi man blir litt mer løsloppen i varmen, både inne og ute og hjemme. Og kanskje også på ferie, ikke bare kanskje, men der er det kanskje mer sånn at du ikke tenker over ting. Du er litt mer løsloppen, ja, både på det ene og dobbelt så mye på det andre. Higgs, min jojo. Det er litt låt, det vet du. Husker jojoen.

Jeg skal ut og reise nå, ut og prøve det. Hantavirus, tenk på hantavirus. Ja, det skumle greier, vet du. Ja, skumle greier. Vær forsiktig. Oi, oi, oi. Man blir jo skremt både i år, jeg var. Da, sånne viruser. Men det skulle ikke være så farlig, fikk jeg beskjed om. Har jeg fått beskjed om? Har jeg fått lest av? Tror jeg skjønner. Men hvis du blir for intim med noen som smittet, det vet du jo forresten ikke. At de smittet, men vær litt forsiktig med intimiteten din. Ja, ikke bli for grådig og spis for mye på andre. Da kan det gå gærent også. Ja, vi må være litt forsiktig. Hantavirus, det ikke noe sånn morsomme greier, har jeg skjønt. Det var jo et sånt cruiseskip som hadde problemer med å komme inn til gresk greie, spansk øy her. Ja, da ble det litt hei, og hvem som skulle hente dem, og hvem som skulle komme hjem, og hvem som ikke skulle, og sånn. Så, ja, det virus, det noe skumle drittgreier. Kikke Danielsson, Ole Ivars, vi sier som det vi trodde englene fanns, men det finnes flere drittsekker enn engler, altså.

Jeg snakket om dette med 4-dagers uke. Det kan bli tøft for bedrifter, tøft å bemanne. Men Geirli Wallas forslag som LO-leder for mange år siden med 6-timersdagen, den ble jo prøvd i enkelte bedrifter, og det fungerte greit. Kanskje det bedre å gå ned til 6-timers arbeidsdag enn 4-dagers arbeidsuke. Jeg vet ikke hva som er best, men det er noe å tenke på. Men 4 dager i uka, det går ikke det, vet du. Det kan ikke gå det. Være hjemme. Nei, shit, back is back.

Mye svensk musikk i dag. Svenskedagen i dag, ja. Man spiller litt variert, vet du. I dag er jeg svensk. I hvert fall vært etter nå. Får vi se hva som skjer etterpå. Været. Ja, været, vet du. I dag er sol på morgenen. Delvis skyet pent vær, da. Kan bli litt regn på ettermiddagen. Og så sol og skyer ut av kvelden igjen 12 grader. Morgen. Litt skyet pent vær. Kan få se sola. 16 grader. Og på onsdag så det skya og litt regn utover dagen, 12-13 grader. På torsdag så får vi litt skya og litt sol på morgenen og regn, 12-13 grader da også. Fredag, litt skya pent, ja, det pent når det regner da. Det skal bli litt sol og litt regn og litt skyer og sånn på fredag. Men lørdag, da skal det bli sol og skyer hele dagen med 16 grader. Samme på 17. mai, sol og skyer, 16 grader. Det 17. mai også, søndag, det ikke så gært vær det. 8. mai, da går vi opp i 17 grader, også litt skyet pent vær, med litt sol innimellom, også 19 grader neste tirsdag og neste onsdag, 19 grader og litt skyet pent vær med litt sol. Ja, litt skyet pent vær med sol. Det jo bra, vet du. Med sol. Sten og Stanley, 1000 biter på Radio Riks. Du husker det, Radio Riks?

Og siden har ingen hørt noe. Det var det. Det ble bare så brått stille. Det er sånn, Sven Ingvars, Brjån from Brjån. Ja, vi starter på nytt, vi.

heter jeg det, og så komme som en engel og forsvinne? Hva er dette for noe? Jeg mener, kommer du først, så skal du bli der. Jeg kan ikke bare stikke av. Det er det dummeste jeg har hørt. Eller har du hørt noe bedre? Eller kanskje det er greit da, altså. Når du først har kommet, så kan du like godt ta deg en tur i like rundt hjørnet igjen. Du skjønner at det er noe som har surret litt med datamaskinene mine her, sånn, så jeg har litt i tvil om hvem som har vært i studio og surret det litt her, ja, skjønner du. Så jeg må bare prøve å finne ut av det. Det tar litt tid. Ja.

Alan Jackson, I wish I could back up. Ja, jeg skal alltid hatt en backup. Hvordan er det med deg? Har du en backup? Stand up, backup, eller hva det nå er for noe. Sola i dag, den sto opp 4.49, begynner å stå tidlig opp, gitt, og går og legger seg 21.38. Dagens lengde er 16 minutter og 48 minutter, forskjellen fra i går 4 minutter og 30. 52 minutter, forskjellen fra vinter solverv 10 timer og 54 minutter, så vet vi det. Og så det pollen, det moderat spredning av bjørk og salix i dag, det beskjeden spredning, her står det. Så da det vel greit da, det bare å ta fram lommetørkleet og nyse forsiktig. Og så du da, Alex, som har sendt inn noen kroner på Vipsen vår, 911-97253, og gladelig støtter oss, som det står, og du vil høre på Jahn Teigen medley. Ja, hvordan er det? 10 minutter med Jahn Teigen, da.

så kallt. Jeg søker varme fra en stjerne. Jeg tenker opp

sånn er det når han ikke drar ned mikrofonen. Ja, en svensk suksess, står det i VG. Norge vurderer reise til flere land. Sverige sender statsråder og til Midtøsten og Nordafrika for å hente hjem gjengkriminelle. Nå åpner justisminister Astrid Aas Hansen for at Norge kan gjøre mer av det samme. Har vi ikke nok gjengkriminelle her sånn? Skal vi tute og hente dem? Ja, akkurat. Jo mer. Mange skal ha fler, og enda mer skal ha mer. Ja, det er jo kanskje for å få tak i dem da. Men reise og hente, kunne like godt bura dem inn der. Otis Redding, I have been loving you too long to stop now.

så er det dette med kaker til 17. mai da. Blir det pavlova, ostekake, bløtkake, vafler, pølser. Ja, pølser er ikke kake, men pølser må man ha til, for å få ned kakene. Det er ganske mye du skal forberede til 17. mai, enn med har du små barn, eller om du har selskap. Så bare pass på at det ikke blir noe særlig alkohol, ja. Men kaker er godt for store og små. Det er helt sikkert med Rolling Stones, The Last Time.

Ja, det var Rolling Stones her på Radio Riks, og for å si det sånn, Bobby, hvis du sitter og venter på innslaget ditt, så må jeg si som det er, ja, at vi har hatt besøk i studio i natt antageligvis, som har gjort litt røverstreker, sånn at ting er ikke som det skulle ha vært. Det er litt dumt dette her, sånn at noen skal komme seg inn i studio og fikse og ordne litt på sin egen måte, sånn at ting blir slettet, men jeg har det liggende, men jeg får ikke spilt over på den maskinen som jeg skulle hatt det på, så det her må det inn en som har litt mer kunnskap til den teknikken enn jeg har. Ja, sånn er det. Vi må nok se å få skiftet ut nøkler til studio, tror jeg. Det er vel noen som har vært inne her. Men det skal ikke jeg bry dere med. Sånn er det. Ting skjer, og det er litt forbannet. Ting skal skje på den måten der. Sånn. Bob Marley and the Wailers. Woman, no woman, no cry. Enkelt og greit.

Ja, så har jeg fått en hilsen fra Reka i Drøbak. Mye god musikk, skriver han. Det hyggelig det. Takk for det, Reka. Ja, jo, alltid godt å få en hilsen med god musikk fra Reka. Og da kan vi si det sånn at navnedag i dag, det Magda og Malvin. Dere kan jo gå og kjøpe dere reker da. Ja, hvorfor ikke? Først fikk hilsen fra Reka, så kan dere jo gå og kjøpe dere reker og kose dere litt. Det en fin mandag å kose med reker på FR David Words på Radio Riks.

Ja, for det skulle ut reise, det veldig mange som tenker seg en Sverige-tur, vet du. For nå det så billig I Sverige, tror jeg. Men, jo, priser går opp I Sverige også, men det klart når norske krona for så vidt mer verdt enn svenske krona, så hjelper jo det litt da. Svenske krona ligger på 99,81, og så vi får, det omtrent det samme for en norsk hundrelapp og en svensk hundrelapp. Euron ligger nå på 10 kroner og 82 øre, ikke så gærent heller. Dollaren ligger på 9,20, og pundet ligger på 12,52, og danskene sånn rundt 150, kanskje litt I underkant. Men vi reiser jo ikke til Danmark, det så dyrt. Sverige enklere, vet du, bare skvipp over grensa, kjøpe seg en kneiper og et par øl. Ja, ja, det ikke noe mer vi trenger, par kneiper og par øl. Da har vi lager og bunker opp for en stund. Så takk alle dere da, som har sendt inn litt støtte til Radio Rix på hjemmesiden vår, så ligger det muligheter for det også, for dere som synes vi lager ordentlig radio, jeg får spille litt godlet musikk, så kan du gå inn på radioriksoslo.no, der ligger det en VIPs, og der ligger det også kontonummer for dere som vil bruke det. Det så bra! Ja, det det, vet du. Det veldig hyggelig. Skal vi se, og så det dagens tre vits, da skal vi ta med den da. Vi tar med den, den var ganske tørr også, men vi liker jo det som tørt også. Alt skal ikke være vått. ikke bestandig I hvert fall. Du har kalt meg en tosk. Vil du beklage det? Ja, jeg beklager at du en tosk. Akkurat da fikk vi sagt det også. Knut Jeppsson, takk for seg. Ha en fortsatt god dag. Radio Rix her døgnet rundt på FM DAB og på nett, og fra klokka 21 til 24 I kveld så det Finn Leijang som trår til. Men litt av hvert oppe, så det greit å høre på han, og så ellers vi her med musikk og litt av hvert I mellomtida. Så Radio Rix på FM DAB og på nettet. Ha da, vi høres igjen I morgen til samme tid. Har du et eller annet å si til meg, så det bare å sende en sms til 911-97253. Du husker det? 911-97253. Knut Jeppsson, takk for seg. Ha da, vi høres igjen I morgen.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Du har ikke prøvd alt før du har vært inne med en behandling hos Laserklinikken Anne Harla i Sandvika. Vi behandler de fleste typer helseplager som blant annet muskel, skjelett, ryggprolapser, tennisalbuer, migrene, nakkeplager og sår. Vi fjerner vorter, tatueringer, hår og alle typer arr. For mer informasjon, gå inn på laserklinikken.no eller ring oss på telefon 67 80 70 90. 67 80 70 90.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetningen? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

er jo sånn at han må gratulere alle som har bursdag, alle som har noe gratuleres for. Det gjorde vi nå, enkelt og greit, med selveste Rune Rudberg. Alle vil vi gratulere, og det er klart de skal, og vil, og må. Det skulle bare være, ja, det er det det skulle, altså. Det skulle bare være noe helt spesielt om vi ikke skulle gratulere. Vi gjør det, vi. Og så slenger vi på Ole Ivars, en forverret som en er. Ja, det er ikke noe å gjøre med det heller.

Det var Finn Kalvik, det kom Olli inn til meg. Og I studio Knut Jeppsson. Hei, god morgen og har det bra på en mandag. Selvfølgelig har det bra på en mandag. Altid bra på mandager. Ja, den 11. mai har vi kommet til. Da det bare 6 dager igjen til selveste musikkdagen. Ja, da vi skal gå ut med fintøy og høre på alle de fine skolekorpsene og se på 17. mai, tog og spise is og ikke minst pølster. Det gleder jeg meg til også. Is og pølser, det livrett 17. mai. Skulle bare mange, det det. Ikke var det, men jeg. Ja, ja, ja, det det. Man skal skrike hurra, hurra og være veldig glad. Hva vi glad for? Jo, fordi det var unionsoppløsning av 17. mai-tog og hele pakka, vet du. Det så stort. Tenk deg alle de barna som gleder seg til å få på seg, ja, finstasen, komme seg ut. Mesteparten glad. Selvfølgelig noen som kanskje ikke så glad, men vi får prøve å glede opp alle vi vet som ikke så glad. Ja, vi får bare være glad og vi, da. Så får vi høre på Sven og Lotta. I have it. Ja, det jeg har altså. Alle. All I have to do is dream. Ja, det sto. Og så har du et eller annet å si meg, Knut Jeppsson, så gjør det på 911-97253. Noe du gjerne skulle sagt, noe som du ikke har tørt å si, men som du tør å si nå. For jeg alene, det ingen som titter. 911-97253. 911-97253. Ja, Sven og Lotta, all I have to do is dream.

Eller har det slått godt an, eller har det blitt rivestykker og fått noe surt tilbake igjen? Det litt spennende der å sende et kjærlighetsbrev og lure på hvordan det blir mottatt. Noen ganger blir det mottatt, andre ganger hører du ingenting, eller så gikk det dritt. Så ja, det vel ofte det gjør.

Ja, og snarere med deg og mobiltelefonen din når du er ute og går, putter den bare i baklomma, sånn at alle kan se at du har mobiltelefonen. Det er tøft det, vet du, å vise frem mobilen sin. Men det er ikke så sikkert det er så tøft når han bak deg er interessert i å få tak inn, for han rapper den uten at du merker det. Og skal du på ferie, så ta vare på mobilen. Godt beskytten for mobiltelefoner er blitt en interessant ting å stjæle for dem som er ute etter å tjene noen kroner. Så ja, ta vare på mobilen din. Den er et attraktivt objekt for andre som ikke er så ærlige og skal ha tak i ting og kan selge det på en eller annen måte. Eller de kan også utnytte deg, ja, fordi de kan se spesielle meldinger som kanskje ikke du vil at andre skal få vite. Så pengeutpressing, også noe som kan bli gjort. Så ta vare på mobilen, vær forsiktig med den. Hjemmen, ikke la den gå i baklomma, alt jeg på sikt. Kan ikke gå i baklomma, men hjemmen inntil kroppen, så har hun. Ikke legg en fra deg overalt, det er et lett bytte. Og de som ser en mobiltelefon ligge på bordet, selv om du sitter der, de driter om du sitter der også. De tar den allikevel og løper. Ja, de har piggsko. Ja, så bare en liten advarsel. Det er den tiden hvor ting skal begynne å skifte eier på en litt ulovlig måte nå, fordi man blir litt mer løsloppen i varmen, både inne og ute og hjemme. Og kanskje også på ferie, ikke bare kanskje, men der er det kanskje mer han ikke tenker over ting. Det er litt mer løsloppen, ja, både på det ene og dobbelt så mye på det andre. Higgs, min jojo. Det er litt låt, det vet du. Husker jojoen.

Jeg skal ut og reise nå, ut og prøve det. Hantavirus, tenk på hantavirus. Ja, det skumle greier, vet du. Ja, skumle greier. Vær forsiktig. Oi, oi, oi. Man blir jo skremt på det, gjør jeg hva. Det er sånne viruser. Men det skulle ikke være så farlig, fikk jeg beskjed om. Har jeg fått beskjed om? Har jeg lest av? Tror jeg skjønner. Men hvis du blir for intim med noen som smittet, det vet du jo forresten ikke. At de smittet, men vær litt forsiktig med intimiteten din. Ja, ikke bli for grådig og spis for mye på andre. Da kan det gå gærent også. Ja, vi må være litt forsiktig. Hantavirus, det ikke noe sånn morsomme greier, har jeg skjønt. Det var jo et sånt cruiseskip som hadde et problem å komme inn til gresk, spansk øy her. Ja, da ble det litt hei, og hvem som skulle hente dem, og hvem som skulle komme hjem, og hvem som ikke skulle, og sånn. Så, ja, det virus, det noe skumle drittgreier. Kikki Danielsson, Ole Ivars, vi sier som det vi trodde englene fanns, men det finnes flere drittsekker enn engler også.

Jeg snakker om dette med 4-dagers uke. Det kan bli tøft for bedrifter, tøft å bemanne. Men Geirli Wallas forslag som LO-leder for mange år siden med 6-timersdagen, den ble jo prøvd i enkelte bedrifter, og det fungerte greit. Kanskje det bedre å gå ned til 6-timers arbeidsdag enn 4-dagers arbeidsuke. Jeg vet ikke hva som er best, men det er noe å tenke på. Men 4 dager i uka, det går ikke det, vet du. Det kan ikke gå det. Være hjemme. Nei, shit, back is back.

Mye svensk musikk I dag, svenske dager I dag, ja, man spiller litt variert, vet du. Da det svensk, I hvert fall vært det til nå. Får se hva som skjer etterpå. Været, jo, været, vet du, en dag, sol på morgenen, delvis skyet pent vær da. Kan bli litt regn på ettermiddagen, og så sol og skyer ut av kvelden igjen 12 grader. Morgen, litt skyet pent vær, kan få se sola, 16 grader. Og på onsdag så det skya og litt regn utover dagen, 12-13 grader. På torsdag så får vi litt skya og litt sol på morgenen og regn, 12-13 grader da også. Fredag, litt skya pent, pent når det regner da. Ja, skal bli litt sol og litt regn og litt skyer og sånn på fredag. Men lørdag, da skal det bli sol og skyer hele dagen med 16 grader. Samme på 17. mai, sol og skyer, 16 grader. Det 17. mai også, søndag, det ikke så gærent vær det. 8. mai, da går vi opp I 17 grader, også lett skjer pent vær, med litt sol innimellom, også 19 grader neste tirsdag og neste onsdag, 19 grader og lett skjer pent vær med litt sol. Ja, lett skjer pent vær med sol. Det jo bra, vet du. Med sol. Sten og Stanley, 1000 biter på Radio Riks. Du husker det, Radio Riks?

Og siden ingen hørte noe. Det var det. Det ble bare så brått stille. Det er sånn, Sven Ingvars, Brjom from Brjom. Ja, vi starter på nytt, vi.

Ja, det er det altså, komme som en engel og forsvinne. Hva er dette for noe? Jeg mener, kommer du først, så skal du bli der. Jeg kan ikke bare stikke av. Det er det dummeste jeg har hørt. Eller har du hørt noe bedre? Eller kanskje det er greit da, altså. Når du først har kommet, så kan du like godt ta deg en tur like rundt hjørnet igjen. Så du skjønner at det er noe som har surret litt med datamaskinene mine her, sånn, så jeg har litt i tvil om hvor, hvem som har vært i studio og surret det litt her, ja, skjønner du. Så jeg må bare prøve å finne ut av det, det tar litt tid.

wish I could back up and start all over. I wish I could back up.

Alan Jackson, I wish I could back up. Ja, jeg skal alltid hatt en backup. Hvordan er det med deg? Har du en backup? Stand up, backup, eller hva det nå er for noe. Sola i dag, den sto opp 4.49, begynner å stå tidlig opp, gitt, og går og legger seg 21.38. Dagens lengde er 16 minutter og 48 minutter, forskjellen fra i går 4 minutter og 30. 52 minutter, forskjellen fra vinter solverv 10 timer og 54 minutter, så vet vi det. Og så det pollen, det moderat spredning av bjørk og salix i dag, det beskjeden spredning, her står det. Så da det vel greit da, det bare å ta fram lommetørkleet og nyse forsiktig. Og så du da, Alex, som har sendt inn noen kroner på Vipsen vår, 911-97253, og gladelig støtter oss, som det står, og du vil høre på Jahn Teigen medley. Ja, hvordan er det? 10 minutter med Jahn Teigen, da.

så kallt. Jag söker varme från stjärna. Jag tänker upp

sånn er det når han ikke drar ned mikrofonen. Ja, en svensk suksess står det I VG. Norge vurderer reise til flere land. Sverige sender statsråder og til Midtøsten og Nordafrika for å hente hjem gjengkriminelle. Nå åpner justisminister Astrid Aas Hansen for at Norge kan gjøre mer av det samme. Har vi ikke nok gjengkriminelle her sånn? Skal vi tute og hente dem? Ja, akkurat. Jo mer, mange skal ha fler, og enda mer skal ha mer. Ja, det jo kanskje for å få tak I dem da. Men reise og hente, kunne like godt bura dem inn der. Otis Redding, I have been loving you too long to stop now.

Ja, så er det dette med kaker til 17. mai da. Blir det pavlova, ostekake, bløtkake, vafler, pølser. Ja, pølser er ikke kake, men pølser må man ha til, for å få ned kakene. Det er ganske mye du skal forberede til 17. mai, enn med har du små barn, eller om du har selskap. Så bare pass på at det ikke blir noe særlig alkohol, ja. Men kaker er godt for store og små. Det er helt sikkert med Rolling Stones, The Last Time.

Ja, det var Rolling Stones her på Radio Riks, og for å si det sånn, Bobby, hvis du sitter og venter på innslaget ditt, så må jeg si som det ja, at vi har hatt besøk i studio i natt antageligvis, som har gjort litt røverstreker, sånn at ting ikke som det skulle ha vært. Det litt dumt dette her, sånn at noen skal komme seg inn i studio og fikse og ordne litt på sin egen måte, sånn at ting blir slettet, men jeg har det liggende, men jeg får ikke spilt over på den maskinen som jeg skulle hatt det på, så det her må det inn en som har litt mer kunnskap til den teknikken enn jeg har. Ja, sånn det. Vi må nok se og få skiftet ut nøkler til studio, tror jeg. Det vel noen som har vært inne her. Men det skal ikke jeg bry dere med. Sånn det. Ting skjer, og det litt forbannet at ting skal skje på den måten der. Sånn. Bob Marley and the Wailers, Woman, No Woman, No Cry. Enkelt og greit.

Ja, så har jeg fått en hilsen fra Reka i Drøbak. Mye god musikk, skriver han. Det hyggelig det. Takk for det, Reka. Ja, jo, alltid godt å få en hilsen med god musikk fra Reka. Og da kan vi si det sånn at navnedag i dag, det Magda og Malvin. Dere kan jo gå og kjøpe dere reker da. Ja, hvorfor ikke? Først jeg fikk hilsen fra Reka, så kan dere gå og kjøpe dere reker og kose dere litt. Det en fin mandag å kose med reker på FR David Words på Radio Riks.

Ja, for det skal ut og reise, det veldig mange som tenker seg en Sverige-tur, vet du. For nå det så billig I Sverige, tror jeg. Men, jo, priser går opp I Sverige også, men det klart når norske krona for så vidt mer verdt enn svenske krona, så hjelper jo det litt da. Svenske krona ligger på 99,81, og så vi får, det omtrent det samme for en norsk hundrelapp og en svensk hundrelapp. Euron ligger nå på 10 kroner og 82 øre, ikke så gærent heller. Dollaren ligger på 9,20 og pundet ligger på 12,52 og danskene sånn rundt 150, kanskje litt underkant. Men vi reiser jo ikke til Danmark, det så dyrt. Sverige enklere, vet du, bare skvipp over grensa, kjøpe seg en kneiper og et par øl. Ja, ja. Det ikke noe mer vi trenger. Par kneiper og par øl. Da har vi lager og bunker opp for en stund. Så takk alle dere da, som har sendt inn litt støtte til Radio Rix på hjemmesiden vår, så ligger det muligheter for det, altså for dere som synes vi lager ordentlig radio, jeg får spille litt godlet musikk, så kan du gå inn på radioriksoslo.no, der ligger det en VIPs, og der ligger det også kontonummer for dere som vil bruke det. Det så bra! Ja, det det, vet du. Det veldig hyggelig. Skal vi se, og så det dagens tre vits, da skal vi ta med den da. Og det vi tar med den var ganske tørr også, men vi liker jo det som tørt også. Alt skal ikke være vått. ikke bestandig I hvert fall. Du har kalt meg en tosk. Vil du beklage det? Ja, jeg beklager at du en tosk. Akkurat da fikk vi sagt det også. Knut Jebsen, takk for seg. Ha en fortsatt god dag. Radio Rix her døgnet rundt på FM DAB og på nett. Og fra klokka 21 til 24 I kveld så det Finn Leijang som trår til. Men litt av hvert oppe så det greit å høre på han. Også. Ellers så vi her med musikk og litt av hvert I mellomtida. Så Radio Rix på FM DAB og på nettet. Ha da, vi høres igjen I morgen til samme tid. Har du et eller annet å si til meg, så det bare å sende en sms til 911-97253. Du husker det? 911-97253. Knut Jebsen, takk for seg. Ha da, vi høres igjen I morgen.

Ting som fade lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og den nettopp begynt å øse ned. Så jeg håper du har plass. Jeg håper du har plass.

0: bløde plass til meg igjen, igjen, igjen, igjen. Hver gang jeg tenkte å vende meg hjem til deg.
1: Du hører Radio Riks, Oslo.

Upolert, uforutsigbart og uformatert. Dette er Radio Riks.

22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

I mange år har jeg kjent suge og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hver eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre Buddeja lokke

0: Altså, du kan jo bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbuerett eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
0: Villmann? Ja. Jeg har i hvert fall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg bare til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det er det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det støtt, jeg får fisk,
0: du kommer hjem i seipanettet fra dokka, og det er lange krøllete gule hår. Hva skal jeg tro?
1: Jeg kan ikke noe for at ekspertisen på sammenklaget på dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Pass vel bedre med disse her blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
2: Tidløse klassikere. Radio Riks, Oslo.

0: Lots of trauma.
1: Very insecure.
2: You kill me. Du hører Radio Rix, Oslo.

mens kaffen drikkes sakte og i fred. Når tid og tempo er ganske så uviktig, og kanskje er vakrest nettopp nå, for alt er bra og livet føles riktig.

0: Radio Rix, Oslo.
1: Hollywood Boulevard.

Ja, vi var i 1986, noen minutter her, men denne Do You Really Need Me? Riktig velkommen til kveldssending her på Radio Riks Oslo. Jeg heter Finn Leiang og blir sittende her helt frem mot midnatt. Ja, litt I detalj hva vi har å by på utover skal du få vite om litt. Og jeg ønsker deg riktig, riktig velkommen. Vi skal hygge oss.

en cover av Tie Yellow Ribbon. Den var veldig, veldig populær for over 50 år siden. Ray Conniff og hans orkester, det vil si kor, både mannlig og damer som koret i bakgrunnen. Det var et populært orkester, særlig gjennom 60-tallet. Hva har vi å by på utover? Allerede 21.30 så er det revyhalvtimen. Og noe som vakte oppsikt i gramofonens urtid, det vil si fonografens urtid, kanskje rettere sagt, kom på slutten av 1800-tallet. En internasjonal melodi som var, ja, melodi og melodi. En morsom sak som heter The Laughing Song. Den ble jo spilt inn i mange, mange versjoner gjennom en periode på en 30-40 år. Og så gikk den ganske enkelt i glemmeboken. Vi går godt over 100 år tilbake og hører på en del norske opptak i revyhalvtimen. Fra den gang for revyartistene, det hadde denne lattersangen på repertoaret. Vi skal i alle fall ha tre opptak som er over 100 år gamle av den. Ellers så er det jo mange som kanskje er litt arbeidsslitne nå om dagen. Vi ser litt på det og får en sketsj fra 1931. Litt om bevegelige helligdager og 17. mai skal vi også ha. Ja, 17. mai, ja. Ja, neste helg så braker det løs. Neste søndag er jo 17. mai. Vi skal også ta en liten væreoversikt som også omhandler selve 17. mai. Det er greit å vite hvordan vær det kanskje kan bli da. Etter revyhalvtimen, etter klokken 22, så holder vi på en time med to på rappen. Og noen av de som skal i ilden, jeg kan nå nevne tre artister og grupper, det er Jan Erik Vold, Orlando Riva Sound og The Andrew Sisters. Det er tre av dem. Det blir veldig stor musikalsk spennvidde i de artistene som får to låter på rappen. Det gjør jo litt grann spennende også. Siste timen i dag, fra klokken 23 av, så skal vi presentere artisten Lobo. Han var veldig populær, skrev mange flotte låter, særlig gjennom 70-tallet. Dyktig låtskriver, dyktig sanger, det skal vi høre mer om mellom 23 og midnatt. Ja, det var i korte trekk det vi har å by på utover.

Anita Tikaram var jo på høyden på slutten av 80, og litt inn på 90-tallet. Denne kom jo også på singleplate, denne Only the Ones We Love. Ja, vi kan jo ta en titt på værutsikten og langtidsvarsel. Det er jo litt interessant, nå som vi har 17. mai neste søndag. For det er jo greit å vite om det regner eller blir pent vær når man skal gå i tog. Og Yr melder at det skal være sol og pent vær. Ja, det blir litt sånn blanding i begynnelsen av uken. Frem til og med torsdag så kan det bli en del drypp og nedbør og ustabilt vær. Men det er vel meldt stabilt fredag, lørdag, søndag. Neste helg altså, så vi får stole på det da, men det kan vel kanskje være litt tvilsomt. Og når det gjelder temperaturen, så holdes den veldig stabil. Ikke noe sommertemperatur og ikke noe vintertemperatur, men en 15, 16, 17 grader sånn på dagtid, og under 10 grader på natterstid. Så det holder seg, skal vi si, vårlig, og ikke sommerlig temperatur ennå i alle fall. Men sånn som Yr melder, for Oslo og omegn, så skal det altså bli sol og pent vær på 17. mai, og det er vel kanskje det viktigste, men om det slår helt til, det er jo ikke så lett å si så lang tid i forveien.

versjon av Kesera Sera, eldgammel låt egentlig. Denne var med rockgruppen Pixies, innspilt i 2022. Og den også benyttet som en slags åpningsmelodi i TV-serien From, hvis du følger med på den. Skumle saker. Apropos filmmelodier, ja. Den benyttet i ekstremt mange filmer, spesielt gjennom 90-tallet, da låten ble populær på nytt igjen, denne Unchained Melody. Dette heller ikke originalen, men det får noe være. De var i hvert fall veldig populære med den, The Wright House Brothers.

Curtis balladen ut med The Right House Brothers. Før revyhalvtimen, som vi klar om ja, bortimot 10 minutter, så tenkte jeg vi kunne høre et par blandingslåter, det vil si når man mixer to melodier sammen, så kan resultatet bli nok så spennende. Og to relativt kjente låter kommer her I to ulike innpakninger. Først Lady Gaga, Just Dance, sammen med Miko Missions 80-tals slager How Old Are You? Så ja, hvor spennende kan den mixen bli, må man tro. Vi får høre.

Disse to melodiene som gikk en slags medley, blandet sammen, de var jo omtrent like populære I sin tid. Miko Missions, How Old Are You, kom jo 1984 og ble mye spilt da, og det ble også Lady Gagas Just Dance for noen år tilbake. Skal vi, ja, vi tar en sånn tell, gjør vi ikke det, før revyhalvtimen braker løs med vårt eldgamle revystoff? Ja, denne gangen så skal vi høre Lips Inc. VS Kraftverk. Det vil si Funky Town-låta, velkjent, kom på starten av 80-tallet, og Kraftverks The Robots. Begge disse jo veldig kjente, derimot gamle låter.

0: Ja, så har vi fått et par såkalt sammenmiksede melodier. Lipsync og Kraftwerk, hæ? Og husker det var litt moro på 80-tallet å mikse sammen noen sånne låter. Har dem på kassett et eller annet sted. Musikkassett, det var det man brukte den gangen. Kanskje kunne vært litt morsomt å fiffet dem opp og spilt dem over, og slik at de kunne presenteres for radio også. Men ok, nå er det tid for revyalltimen her på Radio Riksdag.
1: Ja, jeg vil ikke skremme dere, men å sprenge snart hele vika, dynamitt er anbrakt rundt hele januar. Hør, har de livs på frøken, jeg skal si det trenger. For kanskje før de vet, er de og kavaler langt der de var. Se opp, vær især, varsko her.

0: Ja, og vi begynner med ting som har med mai å gjøre, for Norges vedkommende så det jo særlig to ting da, som viktige markeringer i mai. Det jo frigjøringsdagen 8. mai, og så det jo grunnlovsdagen den 17. mai. Så vi tar ett innslag fra hver. Først litt om 17. mai, og etter det Hurra meg rundt, en frigjøringslåt som ble stoppet bare noen uker etter frigjøringen med radarparet Erling Setterstrøm og Einar Kristoffersen. Og de snakker om 8. mai i sangen sin. Men først, Harald Herresen junior, han positiv eller negativ til 17. mai, må han tro?
1: Vidgun Folesson, ja. Du representerer i denne forbindelse kommunaldepartementet, hvor dere har lagt frem en proposisjon som foreslår at man skal sløyfe all 17. mai-feiring.
2: Ja, det synes jeg virkelig på tide.
1: Det høres da forferdelig radikalt ut.
2: Det ikke bare radikalt, det en glede for meg nå å få gjennomført det jeg har gått og tenkt på i alle år.
1: Ja, men 17. mai
2: endelig er jo...
1: 17. mai jo en norsk dag. Det jo Norge i rødt, hvitt og blått.
2: Ja, akkurat. Det var, der sa de det. De tok dessen ordene ut av munnen på meg. Hvorfor det da? Om jeg så bare spørre. Det noen grunn for at jeg går rundt og snakke om det?
1: Ja, dette jo en dato hvor...
2: Den datoen, den bare fiksert. Den datoen, det 17. mai, det bare en... Si heller en dag i mai. Ja, jeg vil ikke høre det ordet engang. 17. mai.
1: Men det jo tross alt denne datoen da grunnlovsforsamlingen eller riksforsamlingen på...
2: På Dal.
1: På Eidsvoll.
2: Ja, nei, de går av på Dal, og så kommer de da til Eidsvollsbygningen. Hvis de går av på Dal, så Eidsvoll bare en stasjonsby.
1: Jo.
2: Dal stedet. De går av på Dal og går bort til Eidsvollsbygningen. Eidsvoll bare en stasjonsby. Da. Ikke noe Eidsvoll, det Dal.
1: Her ble jo Norge tross alt et fritt land til slutt. Det jo denne datoen.
2: Et fritt land til slutt.
1: Ja.
2: Ja, hva mener du med det da? Et fritt land til slutt.
1: Jo.
2: Ja, lykke til.
1: Dette jo symbol på vår frihet. Vi feirer jo at vi...
2: Ja, jeg kan ikke forstå at det skal være noen grunn til å gå rundt og vi vifte med papir og spise pølser, fordi at det har vært noen mennesker på Dal som har sittet og skrevet under på noen papir. Hva det for slags feiring? Nei.
1: Dette jo en barnas dag. Barna får komme ut og vise hvor glad de i landet sitt.
2: Ja, men kan ikke barna holde seg inne? Det greit at barna går ut, men ikke alle på en gang. La barna holde seg inne sammen med sine foreldre og gå ut av og til, ikke på en gang. Det blir mye billigere også for oss.
1: Men vi må jo ha noen ting igjen, og russefeiringen skal jo avvikles.
2: Ja, den hadde jeg, der hadde jeg en finger med spillet, og det jeg glad for.
1: Ja, men hvorfor...
2: Russefeiringen er ikke noen tradisjon. Det ingen tradisjon, russefeiringen. Den ble lavet som en falskhet i 1950-årene, da det var overskudd på rødt stoff i et lager.
1: Men 17. mai jo en dag da nordmenn kan vise hvor glad de i landet sitt.
2: Da nordmenn kan vise hvor fulle de sammen med andre mennesker. Det den dagen 17. mai
1: Men man holder jo taler, man minnes Norges frihet, ja. Man gir uttrykk for dette ved å gå i tog.
2: Ja, det sterkt overdrevet, det kan jeg si. Ja,
1: man går jo tog i andre land, så har de jo militærparader. Ja,
2: hvis man sier det med tog til en utlending, så vil han ikke skjønne noen ting.
1: Men turistene kommer jo hit.
2: Barnetog, noen som har hørt om det? Ja, hva et barnetog for en utlending? Det et tog med barn. Et hurtigtog med barn. På skinner.
1: Men
2: har ikke noe med tog å gjøre.
1: Turistene kommer jo til Norge for å se dette.
2: De kommer til Norge for å

Til deg, Henrik Clausen. Det var rundt år 1900 at folk hadde moro av disse lattersangene. De platene solgte jo bra, og vakte jo oppsikt, som det kanskje gjør den dag i dag også. Både Henrik Clausen og neste artist, som vi skal høre, gikk vel bort, så vidt jeg kan huske, i 1907, begge to. Og Adolf Østby, etter at lattersangen kom på slutten av 1800-tallet, det internasjonale, så kom jo de norske versjonene veldig raskt. Og Adolf Østby kom også med en liten sånn kort lattersang.

0: Takk til deg, Adolf Østby. Det var altså rundt år 1900 at første bølgen med lattersangen ble populære. Og så kom en ny utgave på omtrent samme tema. Det var på midten av 20-tallet, The Laughing Policeman kom. Og den ble også spilt inn i diverse norske utgaver. Litt annen vri på lattersangen, men her skal vi høre Hilmar Høyensahl, som hadde sin lattersang. Det var også flere artister som på den tiden prøvde seg på disse lattersangene.
1: Jeg kan ikke gjøre for det, men jeg ikke lattermild. Jeg lisker jo av det hele, for litt latter må der til. En dag jeg gikk med bryggen, fikk jeg si noe artig nå. En tykk madame falt i vann, hvor var det hvor jeg lo? Hun kom seg nå opp, så det gjorde ikke noe. Men jeg tror jeg dør av lattekrampe når jeg tenker på. Det gjorde ikke noe. Men jeg tror jeg dør av lattekrampe når jeg tenker på. Herr Olsen hadde seg en kone, hun var snill og god. Men Olsen han var sjømann, og til sjøs han derfor dro. Han var borte en 3-4 år, men da han kom hjem til slutt, satt kona hjem i stuen med en måneds gammel gutt. Men det har Olsen aldri kunnet forstått. Jeg tror jeg dør.

blei borte om sidre, men Jonsens blei videre, Jonsens blei videre, men nå en knipp, og til jul skulle jeg tro, må han gå med en purk over sjukkenes bro. Ved porten snur purken, går ut i det fridre, men stakkars Jonsen går videre, Jonsen går videre. Jeg bor i en pensjon i Vergelandsvei, som eies av frøknerne Enger. Og eneste hane i kørja er meg, blant sydamer og mannekenger. Nå er jeg så vant til å gå seriatt, nå går jeg litt i søvne hver eneste natt. Jeg begynner hos stupika på nummer nidre, men Jonsen går videre, Jonsen går videre. Ved siden av bordet en donna fra slidre, hun ber meg å blidre, men Jonsen går videre. For på nummer 18, der bor frøken Vik, jeg famler meg frem, og det høres et skrik. Nei, nå går jeg for vidt, Jonsen.

0: innspilt i 1939, denne Johnsen går videre. Han spilte den jo som sagt inn på sine eldre dager, og da med relativt ny tekst. Han bytta vel ut drøyt halve teksten, tenker jeg, til litt mer moderne innhold. Ja, den nærmer seg slutten av revyalltimen. Viktor Bernhaug skal runde av med Vel møtt igjen. Men først litt grann om helligdagene igjen da. Vi jo i mai måned, og nå er en del fridager. Snart så jo pinse. Ja, ja, først så jo torsdag og torsdag, 14. mai, det jo også en fridag, pluss at vi har en del pins, det masse fridager, vi har det godt her i Norge. Karsten Byring.
1: Jeg har hatt møte. Vi kom til en avstemning. Jeg er medlem av NFFAKT. Norsk forening til fremme av kortere arbeidstid. Det er mange sånne foreninger i dag, men min er den eldste. Den er så å si medfødt. Det vi kjemper for er arbeidet for kortere arbeidstid. Noen ser hvor mye folk det er som arbeider. Eller noen ser hvor lenge folk arbeider, mener jeg. Med noe. Så ser vi det sånn at vi ser framover. Vi ser fram. Hver dag fram. Til den der bevegelige helligdagen. Det er det vi kjemper for. Mer bevegelighet. Det kan ikke gå lenger sånn som det går nå. Det er snart ikke noen som rekker lenger det andre rakk. Før. Det er ikke noe ordentlig skille lenger mellom den ene uka og den andre uka. Dagene går liksom mer i hverandre. Nå for det, ja. Rett som det er, så kommer en kamerat til meg, og så sier han det at dette her skulle jeg gjort i neste uke, sier han. Eller dette her skulle jeg gjort i forrige uke, sier han. På den måten så blir det liksom ikke noe igjen til denne uka. Derfor mener vi at det er ikke mer enn rett og rimelig at den har fri om søndag. Noen driver og jobber hele uka ellers. Det er jo så mange dager igjen. Da de andre dagene. Det er bare rimelig at den har fri en dag i uka. Og søndagen er ikke noen fridag. Søndagen er tvert imot helligdag. Som er der. Altså selv. Som har vært der all sin dag. Søndagen er ikke noe som vi i komiteen har noe med å gjøre. Nei, men fri om lørdagen, det... Ja, lørdagen er jo ikke noe likevel. Det er bare halv dag. Det er ikke noe å begynne på. Nei, så hvis at den kunne få fri om lørdagen... Ja, da ble det altså lørdag og søndag. Det ble to dager. To dager. Ble det. To dager. Da blir det jo mye å ordne med. Noen skal ha fri to dager på hverandre etter fredag. Innkjøp og sånn. Ja, han ser hvor mye han har å ordne med om lørdag nå, som han bare har fri om søndagen. Kan ikke vente at folk skal gå huvestups inn i to fridag. Uten å greie opp, ordne opp. Kan greie opp, ordne opp, ja, så går vi halve fredagen bare til det. Da kan du lise gjerne ta fri om fredag. Da blir det altså fredagen, lørdagen og søndagen. Det blir tre dager. Og så har vi den jævla mandag. Ja, skal jeg si hva jeg mener? Med den erfaringen jeg har. Og det har jeg. Så er det jo jævla mye svikt om mandag. Allikevel. Så, ja, men også fredagen, lørdagen, søndagen og mandagen. Ble det fire dager. Angsvitt. Så er det onsdag. Jeg har en fast følelse, så er jo onsdag den eneste dagen i uka som jenta har fri. Det er jo ikke meningen at den skal se bort fra alt som heter privatliv. Fordi man driver og jobber arbeid hele uka. Da den onsdagen kan du se bort fra meg en gang. Da blir det altså fredagen, lørdagen, søndagen, mandagen og onsdagen. Men da får vi altså en dag som blir liggende sånn helt kjelkete innimellom to fridager. Og det er tirsdag. Jeg har ikke noe mot tirsdag. Kan si om tirsdagen hva han vil for meg, men det er en dum dag. En fordømmende dum dag. Og når natt på tid blir liggende sånn helt kjelkete innimellom to fridager. Så må vi si at den gjorde menneskeheten en tjeneste man fikk vekk den der tirsdagen. En gang for alle. Man aldri kom igjen med det. Og da ble det altså fredagen, lørdagen, søndagen, mandagen, tirsdagen, onsdagen. Så er det torsdagen. Men torsdagen er jo lønningsdag. Da går jo halve dagen bare til det. Det er bare heft med torsdagen. Så vi ser det sånn at hvis den kunne få en mann til å hente lønningen for seg på torsdag. Da ble det mye enklere. Da fikk den altså fredagen, lørdagen, søndagen, mandagen, tirsdagen, onsdagen og torsdagen.
2: Der har de meg på ny, at de er Oslo by. Sang og klang og farver, kort sagt min revy. Jeg har meg i hodet satt, før de kommer hjem i natt. Og går pent i seng, så skal de kunne mitt refreng. Vel møtt igjen, kjære venn, kan du den, den er siste slager. Vel møtt igjen, melodien, den er fin, den landet flager. Min melodi, di di di di di di, den kan snart du, du, du, du, du, du. For nord av et brus høyt på fjell,

Viktor Bernhard gikk jo bort før 2. verdenskrig og rundet av revyalltimen I dag med velmøtt igjen. Nå har vi to på rappen frem til klokken 23. Jeg ser vi har gått litt over tiden med revyalltimen, men pytt, jeg jo ikke så nøye på det. To på rappen, ja. To melodier etter hverandre av samme artist eller gruppe vi begynner med De tre søstrene som var så populære ja, både under og langt etter 2. verdenskrig, The Andrew Sisters. Ja, de sang veldig flott samstemt og hadde mange store slagere. Og en av de som vi kjenner best I moderne tid, det den der Roman Coca-Cola-låta, som kom I 1945.

disse søstrene var jo utrolig populære, The Andrew Sisters. Og så en verdenshit som kom og var populær rundt omkring I verden 1947 og 1948, den her. Den ble også spilt inn her I Norge på norsk, tror det var Jens Bukensen som hadde den noen år etterpå. I alle fall var det en kjempeslager som blir den andre låten fra The Andrew Sisters. Og den en morsom titel, morsom tekst også, denne sangen som heter Too Fat Polka.

0: for me.
1: But he's just right for me.
0: No, I don't want him. You can have him. He's too bad for me. He's too bad. He's too bad.
1: But he's just right for me. He's so pretty. And so witty. It's alarming when he goes in swimming.
0: No, I don't want him. You can have him. He's too bad for me. He's too bad for me.
1: But he's just the right size for me.
0: I don't want him. You can have him. He's too bad for me. He's too bad. He's too bad. He's too bad for me.
2: Storslageren Too Fat Polka, og det var jo ulik tekst, avhengig av om det var mannlig eller kvinnelig sangere. Da byttet man ut hi med ski, alt ettersom hva som passet. Så det var morsomt for den som husker det. Vi går hjem igjen her I To på Rappen, og skal høre Jan Erik Vold. Han har jo skrevet og sunget mye lyrisk, Og en morsom sak som han kom med for en god del år siden, må være rundt 10 år siden, da Jens Stoltenberg ble valgt til statsminister. Da lagde han en sak som het «Dersom jeg var blitt statsminister». Men først setter vi over til Auland.

ville ikke jeg. Som Jens Stoltenberg avstått fra å komme med en tiltredelseserklæring. Tvert imot, stolt ville jeg ha mønstret mitt mannskap. Fineste pussen på Slottsbakken, foran kongekamera og tabloid. Og ytret ordene. Jeg har tatt på meg denne oppgaven med det ene mål for øye, å senke fedreland.

0: dersom jeg var blitt statsminister av Norge.
1: Ja, da får vi takke lyrikeren Jan-Erik Vold for disse to sakene, dersom jeg var blitt statsminister, og den gamle klassikeren som kom på 60-tallet en gang, Kulturuka. Så, i to på rappen, her har vi en spennende gruppe, kom jo inn på slutten av 70-tallet og holdt litt på starten av 80-tallet, ikke så veldig mange år. Forkortelse for gruppens navn er ORS, opprinnelig gruppenavnet Orlando Riva Sound. De hadde en del tekster og sanger som handlet om å ta vare på kloden, miljøvern og den type ting. Og de hadde en spennende sak som het Italia 1978. Instrumental sak hvor man hører, kan drømme seg bort i stemningen det er å gå i naturen, i gress og skog og mark. 1978.

Ja, denne gruppen jo ukjent i Norge den dag i dag, Orlando Riva Sound. Det det jo et par grunner til. For det første, når CD-ene kom, så ble jo ikke noen CD-er og ingen enkeltmelodier en gang ble utgitt her i Norge med denne gruppen Orlando Riva Sound. 1978 var et godt år. Da kastet de seg også på disco-bølgen og lagde et par sterke disco-hits, også ukjente i Norge den dag i dag, og en av de het Body to Body Boogie. Med sine dyktige musikere så greide de å få skikkelig stemningsfulle låter som var litt annerledes enn nærmest alt annet på den tiden. Hør her!

fra boogie-tiden. Vi hørte Body to Body Boogie av denne gruppen Orlando Rivers Sound. De utga ikke så veldig mange låter, og de holdt ikke på, som sagt, så lenge heller, så de er jo godt i glemmeboken. Litt spennende å plukke frem sånne grupper. Vi går hjem igjen til Jens Bukk Jensen, vår store sanger, og her en som kan knyttes til, ja, frigjøringen. Faktisk, og nå i mai måned så er jo Norge i rødt, hvitt og blått.

Ja, det var jo flott at Jens Bukk Jensen sang inn denne Norge i rødt, hvitt og blått. Rett etter krigen så var det jo Lalla Carlsen som hadde denne på revyscenen, og dermed tok publikum nesten til tårene når de hørte denne låten her, da freden var et faktum. Og den spilles jo også, denne her, i anledning i grunnlovsdagen. Den andre låten fra Jens Bukk Jensen i dette programmet 2 på rappen, her på Radio Riks Oslo som du lytter til, det er klassikeren Tippi Tinn.

0: Vær nå ikke sur, da, for på neste tur, da kommer jeg igjen.
1: Ja, Jesper Kensen, han var litt av en grammofonstjerne, solgte mye plater, kanskje ikke så rart, han... Han sang jo så flott, klarte de fleste musikkstiler veldig, veldig bra, fin stemme, og ikke minst hadde mange fengende låter. Mange hundre, sånn som denne Tippi Tinn i den stilen. Han har jo ganske mye låter som ikke er blitt spilt noe særlig den dag i dag. Vi skal opp på 80-tallet. I 1983 så skjedde det noe spennende musikalsk her i Norge. Vi hadde jo ikke akkurat vært bortskjemt med musikalske inntrykk fra Sydeuropa, og det kom en slags bølge. Vi nordmenn er jo kjent for å være sydenfarere. Dro vi til syden, så kunne vi liksom høre helt annen musikk enn det man håper seg fikk høre og nærmest fikk kjøpt i platebutikkene her i Norge. Det ble det en liten endring på i 1983, da det kom en rekke slagere. I alle fall startet sånn en liten bølge som holdt seg gående til drøyt midten av 80-tallet, med låter fra særlig Spania og Italia og omliggende steder. Og en av de som gjorde godt i 1983, det var gruppen Rigueira med Vamos a la Playa.

Den var veldig populær, og mange som nynnet til denne her sånn. Jeg husker når den gikk nedover mot stranda, kanskje, så var det jentene som drev og nynnet på denne. Hva med oss alle pleier og sang med La oss gå på stranda, som det faktisk betyr. Ja, og i 1984 så kom det virkelig mange sånne melodier som ble lagt ut for salg her i Norge. Det høres jo litt rart ut å si det nå, men plattselskapene, de måtte liksom foreta av og til litt harde valg på hvilke melodier de faktisk skulle trykke og utgi. Fordi det er jo litt kjedelig hvis de utgir en masse låter, da det var jo analogt tid, og man, hvis man trykte opp masse og sendte ut og rett og slett ikke solgte så mye, så var det jo litt dårlig inntjening. Men i 1984 kom det masse sydavslåter. Av de som ble populære var jo People from Ibiza, Welcome to Rimini, blant annet. Og Rigueira, som vi hørte her, med Vamos a la Playa, de kom jo med en oppfølger, naturlig nok, i 1984. Og hva het den? Ja, den var litt lik, egentlig. Den ble nynnet litt til, den ble ikke fullt så populær, men allikevel, vi tar den vi. Og den het No Tengo Dinero.

To låter med Rigueira på, her I to på rappen på Radio Rix Oslo. Man kan si at på midten av 80-tallet så ble jo det norske folk hørt I alle fall. Mange dro ut til syden, hørte melodier der som man syntes var litt kule. Kom man hjem til Norge så fantes ikke disse her, så det var jo litt morsomt at I alle fall en del av disse melodiene ble lagt ut for salg. Siste artist ut her I to på rappen, Stein Ingebrigtsen. 70-tallskongen, hvis vi kan kalle han det, med sine norske versjoner av internasjonale slagere. Og det to store hits som han, vi her skal høre, internasjonalt sett. Først ut Julio Iglesias Un Canto a Galicia, en fenomenal melodi som han sang inn på norsk, og da het den Den sangen han sang en gang.

Ja, man kan nesten si at norsktoppgjengen gjennom 70-tallet stjal de originale internasjonale slagerne. Og av den grunn ble mange av de virkelig originale melodiene slett ikke populære, men det var de norske artistene som gjorde suksess her til lands med sine utgaver. Sånn var det veldig ofte gjennom 70-tallet. Du har noen unntak da, sånn som Demis Rousseau og blant annet. Men i alle fall, vi runder av programmet To på rappen med Stein Ingebrigtsens andre melodi før vi får dagens artist Lobo frem mot midnatt. Den andre låten er originalt med Albert Hammond. Hans kjempehit i Norge, The Free Electric Band. Den var jo faktisk veldig populær. Og det er jo en av låtene som er unntaket til regelen. Stein Ingebrigtsen ble ikke så populær med den norske utgaven når det gjaldt den melodien. Norske titelen var Norges beste band.

Denne Mianyu and a Dog Named Boo ble den ene eneste hitten han fikk her til lands. På verdensbasis solgte han jo over en million av denne singleplata her når den kom, og da var verdenssuksessen et faktum, og han fulgte jo opp med den ene bra låten etter den andre rundt omkring I verden, bortsett fra I Norge da. Vi kan nå fortsette på slagerne hans utenfor Norges grenser, California Kid and Remo fra 1972.

Ja, vi har nettopp startet å presentere den amerikanske artisten Lobo, som var populær fra 1971 og utover. California Creed and Remo kom I 1972. Han hadde en karriere hvor han hadde litt sånn, skal vi si, myke poplåter som gikk I litt sånn halvhurtig tempo, sånn som disse to vi har hørt nå. Det fortsatte han med I 1972, inntil han hadde sine beste ballader og rolige låter I 1973. Men hvis vi holder oss litt til I 72, så hadde han mange sterke låter. A Simple Man, for eksempel.

Enkle, ganske så fengende låter som Lobo hadde, A Simple Man, 1972, og Lobo, det betyr faktisk ulv på spansk, spansk ord for ulv, så det var et kult navn han tok, Roland Kent Lavoy, som han egentlig heter, det jo som sagt et ganske vrient artistnavn å huske. Man kan jo si at musikkstilen hans, det myk poprock. Kan vi si det? Litt country pop, kanskje. Litt, ja, noe i den stilen. Blant hans beste 1972-hits må være denne, Don't Expect Me To Be Your Friend.

Ja, det norske platekjøpende publikum holdt seg langt unna Lobo etter at han hadde utgitt sin debutsingel Me and You and a Dog Named Boo, så var ikke Lobo i det hele tatt å finne på hitlistene resten av 70-tallet, i motsetning til resten av verden. Her kommer hans største slager på verdens basis. Det var en aldeles flott ballade. Den blir jo nyinnspilt av andre, utgitt i Norge senere i flere utgaver på singel av andre artister, men det var Lobo som hadde den originalt sent i 1972. Det ble en verdenshit. Jeg vet ikke om hvorfor den ikke kom på norske hitlister. Enten, det kan være to grunner, enten at plateselskapet ikke utga den, det hender det. På den tiden så valgte de egentlig å droppe noen artister av ulike grunner. Det kunne vært avtaler og rettigheter og den type ting. Og da fikk man jo ikke tak i disse platene uten at man dro til utlandet. Det var sånn som amerikanerne gjorde da. De slapp jo ikke til europeisk musikk i særlig grad. I alle fall ikke gjennom 80-tallet. Så sånn er det. Men uansett, hans største hit, det er denne, I'd Love You to Want Me.

Dette var jo en av de store enkeltmelodiene I verden, bortsett fra I Norge, Lobos I'd Love You To Want Me, som kom litt sent I 1972, hans bestselgende hit, for å si det sånn. Før vi går over til 1973 og hører hans beste ballader, så tenkte jeg vi kunne ta en til fra 1972. Da hadde han befestet sin posisjon, som sagt, og hadde flere sterke låter. A Big Red Kite var en av dem.

I løpet av 1972 så fikk jo Lobo bevist at han kunne skrive fengende, myke poplåter, for å si det sånn. Og hvis vi går til 1973, så forandret stemningen seg litt, og han fikk noen fantastiske ballader i 1973. Og litt annet også. Vi skal høre noen låter fra det året også. Goodbye is just another word var jo en av de brukbare balladene.

Nei, jeg tenkte å sette på fire melodier til fra 1973, fra Lobos repertoar. Dette var Goodbye is just another word, og da de to siste blir de to sterke balladene som han hadde etter hvert i 1973. Litt up tempo er det på Rock and Roll Days som kom da.

Ja, vi presenterer artisten Lo Bo fra USA, som var spesielt populær gjennom 70-tallet utenom Norge. Stort sett I resten av verden var han stor. Vi hører jo det her av mange bra poplåter. Vi kommet til 1973, Rock'n'Roll Days. Den neste låten, den heter There Ain't No Way. Den går litt I samme stilen som Rock'n'Roll Days, men There Ain't No Way, vi kan se at den mer melodiøs, og den fenger litt mer.

There Ain't No Way, Lobo 1973, og det året kom han med to mektige ballader. Som sagt, ingen av disse låtene vi spiller nå har gjort seg bemerket eller blitt spilt eller kanskje hørt I Norge I det hele tatt. Det mulig noen hadde med albumet, kjøpte det på import eller litt sånt av den gangen, men det ble lite spilt og bekjentgjort her til lands. Så det jo litt ukjent stoff disse låtene for folk flest her I Norge, selv om man hørte på musikk den gangen, kanskje. Blant de storstørste balladene hans, her har vi It Sure Took a Long, Long Time.

Nei, Lobo, han var flink til å skrive melodiøse sanger. It sure took a long, long time. Det var ikke så verst ballade dette her. Hans beste ballade, tenkte jeg vi kunne spille her, den atskillig bedre enn den du nettopp har hørt. Og hvis vi ser på hvilke ballader som faktisk var populære som ble av de som ble sluppet her i Norge på den tiden, så hadde vi jo Rolling Stones sin Angie, som var veldig populær. Bob Dylan hadde jo suksess med Knockin' on Heaven's Door, og Terry Jacks hadde sin Seasons in the Sun. For min del vil jeg vel si at denne stiller i samme klasse, altså kvalitetsnivå, når det gjaldt ballader. Bare synd at den ikke ble sluppet her. Litt dumt det. Det ble jo laget en del cover av denne, som ble spredt rundt i verden. Hvorvidt de nådde Norge, det er jeg litt usikker på. Men i alle fall, melodien heter How Can I Tell Her? Thank you.

nådde slags høydepunkt, Lobo, med denne How Can I Tell Her. Og etter det så var det nok så rolig i 1974 fram. Da ble jo platene spredd rundt omkring i verden. Det tok jo litt tid før platene nådde rundt omkring. Og i 1975 var det duket for nok en hit rundt omkring i verden, bortsett fra Norge, nemlig Don't Tell Me Goodnight.

Ja, vi kunne holdt på og spilt en 20-30 melodiøse melodier til fra Lobo, fra hans storhetstid fra 1971 til 75, men jeg tror vi runder av nå med en siste melodi, og denne Don't Tell Me Goodnight kom i 75, som sagt. I 1979 så hadde han en slager, siste slageren på 70-tallet naturlig nok, Where Were You When I Was Falling In Love, den siste bra, gode 70-tallslåten til Lobo.

0: Lots of trauma. Lots of
1: very
0: trauma.
1: Insecure.
0: Very insecure. Kill me.
2: 22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

0: Lots of trauma. Lots of
1: very
0: trauma.
1: Insecure.
0: Very insecure. You kill me.
2: Tidløse klassikere. Du hører Radio Rix, Oslo.